van of ding. Når det stod van der om ånden, hvem et bære bist gesing. Tlip van achter in det stod, mor da snappe kecht nicht ut. Dat da bist morel genug.